0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Acara Mesra Ria Kampungku memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan penduduk kampung. Indeks harga pengguna bagi bulan April meningkat. Antarabangsa, Malaysia menguatkuasakan peraturan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak bawah umur. Sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha, Masjid Ar-Rahman dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Tanjung Bunut mengadakan majlis penyerahan daging ibadah korban. Majlis berlangsung kemarin di masjid berkenaan. Penyerahan daging-daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 16 orang terdiri daripada asnaf fakir dan miskin Kampung Tanjung Bunut menerima agihan daging korban tersebut. Sementara itu, jawatan kuasa takmir masjid Kampung Putat dengan sokongan Majlis Perundingan Kampung Putat tidak ketinggalan mengadakan majlis yang sama kelmarin. Pengagihan daging korban kepada golongan asnaf dan fakir miskin di kampung berkenaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebagai usaha memelihara adat budaya serta warisan masyarakat dusun, Majlis Perundingan Kampung Ukong mengadakan sambutan Ado Gayuh. Acara diadakan pagi tadi di Kampung Ukong, daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tek Pin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai aktiviti berkonsepkan kebudayaan tradisi diadakan, antaranya pertandingan penterjemahan bahasa dusun, pertandingan guling tangan dan pertandingan baju tercantik yang melibatkan pelbagai kaum. Pertandingan tersebut menjadi platform mengetengahkan keunikan budaya masyarakat dusun di samping menghidupkan semula permainan tradisional dan menggalakkan penyertaan generasi muda dalam aktiviti kebudayaan. Acara Mesra Ria Kampungku diadakan bagi mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung, memupuk semangat kerjasama dan perpaduan serta menggalakkan amalan gaya hidup sehat. Berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Labu Estate Temburong, acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Ketua Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau. Pelbagai acara menarik diadakan, antaranya pertandingan memasak, menumpah ambuyat, mewarna bagi kanak-kanak dan pertandingan memancing tin dan tempurung kelapa. Selain menjadi aktiviti riadah dan rekreasi, acara tersebut diharap menjadi platform menghimpunkan penduduk daripada pelbagai lapisan umur untuk sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan yang bermanfaat dan menyeronokkan. 18 orang anak damik dilahirkan bertepatan dengan sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65. Majlis meraikan kelahiran anak-anak damit berkenaan diadakan serentak di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 14 orang anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Sri Begawan, manakala 4 orang lagi dilahirkan di Hospital Suri Sri Begawan, SSB, Kuala Belait. Di Ibu Negara, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Datin Umi Syafina binti Haji Zaini, isteri pemerintah ABDB. Sementara itu, di Hospital SSB Kuala Belait, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Pengiran Nur Hafizah binti Pengiran Haji Ahmad, isteri pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Setiap anak damit menerima cenderamata sumbangan daripada ABDB dan Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti serta hamper tajaan daripada syarikat Mothercare. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2026 meningkat 0.1% berbanding bulan April tahun lalu. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.8% bagi indeks makanan dan minuman ringan. manakala indeks bukan makanan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan peningkatan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh kenaikan harga-harga daging, khususnya ayam segar, ikan dan makanan laut, terutamanya ikan dan udang segar, dan kopi, teh dan koko. Bagi indeks bukan makanan, penurunan disebabkan oleh harga-harga perhubungan, khususnya pakej perkhidmatan internet, rekreasi dan kebudayaan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP April 2026 meningkat sebanyak 0.5% berbanding bulan Mac 2026. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.7% bagi indeks bukan makanan, manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Peningkatan indeks bukan makanan disumbangkan oleh peningkatan harga-harga pakaian dan kasut, pengangkutan dan rekreasi dan kebudayaan. Manakala, penurunan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh penurunan harga-harga sayur-sayuran, ikan dan makanan laut dan minyak dan lemak. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Laporan dari Tanah Suci. Syarikat Titian Travel and Tours mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran sebagai tanda kesyukuran dapat menyempurnakan ibadah haji. Majlis antara lain menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji, di samping memohon agar jemaah haji dikurniakan haji yang mabrur. Bermalam di Mina merupakan antara pengalaman yang paling bermakna dalam perjalanan ibadah haji. Meskipun berdepan suasana perkhemahan yang padat dan cabaran cuaca, jemaah negara menganggapnya sebagai satu tarbiyah yang mengajar erti kesabaran, kesyukuran dan ukhuwah sesama umat Islam. Kita ikuti perkongsian pengalaman beberapa jemaah haji negara, Awang Haji Muhammad Abdul Hadi bin Haji Imran, Pengiran Haji Abdul Kadir bin Pengiran Haji Kamaluddin, Dayang Hajah Siti Rahmawati binti Haji Muhammad Tanjung dan Awang Haji Muhammad Ainul Azrin bin Muhammad Zulkarnain.
1: So, kami dapat bersilaturahim dan juga bertukar-tukar cerita bersama-sama jemaah lah. Dalam kemah ini juga kami dapat.

Malaysia mewajibkan semua platform media sosial utama melaksanakan proses pengesahan identiti pengguna bagi menghalang kanak-kanak di bawah 16 tahun daripada mendaftar akaun. Ia adalah peraturan keselamatan dalam talian yang baru diperkenalkan yang berkuat kuasa hari ini. Platform media sosial termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Malaysia merupakan negara terkini yang cuba menghadkan akses golongan muda ke platform media sosial kerana kebimbangan semakin meningkat di seluruh dunia terhadap kesan negatifnya ke atas kesejahteraan kanak-kanak. 5 orang terkorban manakala 3 lagi dilaporkan hilang selepas sebutir bom meletup di wilayah Papua Timur Indonesia. Menurut polis tempat, letupan berlaku pada waktu petang di sebuah kampung yang padat penduduk sekaligus mengakibatkan kerosakan teruk pada rumah-rumah berhampiran. Operasi mencari dan menyelamat mangsa yang hilang terpaksa ditangguhkan pada waktu malam susulan kebimbangan terhadap kemungkinan terdapat sisa bom yang belum meletup di lokasi kejadian. Letupan itu disahkan berpunca daripada sebutir bom peninggalan zaman Perang Dunia Kedua. Sekurang-kurangnya 55 terkorban dalam kejadian letupan di perkampungan Kaungtat, Myanmar berpunca dari letupan alat yang disimpan bagi tujuan pelompongan. Tentera Pembebasan Kebangsaan Ta'ang yang mengawal perkampungan berdekatan sempadan China mengongsikan perkara tersebut. Para mangsa terkorban terdiri daripada 25 wanita dan 30 lelaki. Iran tidak akan memeterai sebarang perjanjian bersama Amerika Syarikat jika ia gagal menjamin hak rakyat republik itu. Ketua Perunding Iran berkata, kesepakatan tidak akan dibuat sehingga Tehran yakin hak rakyatnya terpelihara. Kenyataan itu dibuat ketika Iran dan Amerika Syarikat terus bertukar cadangan rangka kerja perjanjian bagi menamatkan perang yang tercetus pada 28 Februari lalu dan mengheret Asia.

Radio Televisyen Brunei akan mengadakan pertandingan nyanyian Vibe Duo. Pertandingan ini bakal memperlihatkan persembahan nyanyian secara duo yang menampilkan seramai 24 peserta atau 12 kumpulan dari keempat-empat daerah, iaitu Blight, Tutong, Temburong dan Brunei Muara. Penyertaan dibukakan kepada penduduk negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar berwarna kuning dan ungu sahaja dan berumur 16 hingga 45 tahun bermula 1 Januari 2026. Penyanyi dan orang ramai yang berbakat untuk mengikuti pertandingan ini. Peserta boleh berduet dengan sesiapa sahaja, sama ada suami isteri, adik-beradik, ibu dan anak, bapa dan anak, rakan-rakan dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang untuk ikuti uji bakat yang akan diadakan di keempat-empat daerah. Bagi daerah Blight, akan diadakan pada hari Isnin, 1 Jun 2026, bertempat di studio stesen RTB daerah Blight. Bagi daerah Temburong, akan diadakan pada hari Sabtu,

Artibi Daerah Temburong. Manakala bagi Daerah Tutong akan diadakan pada hari Ahad, 14 Jun 2026, bertempat di studio station RTB Daerah Tutong.

0: @harmoni_qr yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Puri Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!
1: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha, Masjid Ar-Rahman dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Tanjung Bunut mengadakan majlis penyerahan daging ibadah korban. Majlis berlangsung kemarin di masjid berkenaan. Penyerahan daging-daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 16 orang terdiri daripada asnaf fakir dan miskin Kampung Tanjung Bunut menerima agihan daging korban tersebut. Sementara itu, jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Putat dengan sokongan Majlis Perundingan Kampung Putat tidak ketinggalan mengadakan majlis yang sama kemarin. Pengagihan daging korban kepada golongan asnaf dan fakir miskin di kampung berkenaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebagai usaha memelihara adat budaya serta warisan masyarakat dusun, Majlis Perundingan Kampung Ukong mengadakan sambutan Ado Gayuh. Acara diadakan pagi tadi di Kampung Ukong, daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tek bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai aktiviti berkonsepkan kebudayaan tradisi diadakan, antaranya pertandingan penterjemahan bahasa dusun, pertandingan guling tangan dan pertandingan baju tercantik yang melibatkan pelbagai kaum. Pertandingan tersebut menjadi platform mengetengahkan keunikan budaya masyarakat dusun di samping menghidupkan semula permainan tradisional dan menggalakkan penyertaan generasi muda dalam aktiviti kebudayaan. Acara Mesra Ria Kampungku diadakan bagi mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung, memupuk semangat kerjasama dan perpaduan serta menggalakkan amalan gaya hidup sihat. Berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Labu Estate Temburong, acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung, Labu Estate dan Piasau-Piasau. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Ketua Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau. Pelbagai acara menarik diadakan, antaranya pertandingan memasak, menumpah ambuyat, mewarna bagi kanak-kanak dan pertandingan memancing tin dan tempurung kelapa. Selain menjadi aktiviti riadah dan rekreasi, acara tersebut diharap menjadi platform menghimpunkan penduduk daripada pelbagai lapisan umur untuk sama-sama mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan yang bermanfaat dan menyeronokkan. 18 orang anak damik dilahirkan bertepatan dengan sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65. Majlis meraikan kelahiran anak-anak damit berkenaan diadakan serentak di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 14 orang anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha, Bandar Seri Begawan, manakala 4 orang lagi dilahirkan di Hospital Suri Seri Begawan SSB, Kuala Belait. Di Ibu Negara, penyampaian jendramata disempurnakan oleh Datin Umi Syafina binti Haji Zaini, isteri pemerintah ABDB. Sementara itu, di Hospital SSB Kuala Belait, penyampaian jendramata disempurnakan oleh Pengiran Nur Hafizah binti Pengiran Haji Ahmad, isteri pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Setiap anak damit menerima jendramata, sumbangan daripada ABDB dan Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti serta hamper tajaan daripada syarikat Mothercare.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: 99.8 FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah. Pelangi FM
2: Radio Brunei. Doa peliharakan Sultan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: bermula 1 Januari 2026. Penyanyi dan orang ramai yang berbakat untuk mengikuti pertandingan ini. Peserta boleh berduet dengan sesiapa sahaja, sama ada suami isteri, adik-beradik, ibu dan anak, bapa dan anak, rakan-rakan dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang untuk ikuti uji bakat yang akan diadakan di keempat-empat daerah. Bagi daerah Blind, akan diadakan pada hari Isnin, 1 Jun 2026, bertempat di Studio Station RTB Daerah Blind. Bagi daerah Temburong, akan diadakan pada hari Sabtu, 6 Jun 2026, bertempat Studio Station RTB Daerah Temburong. Manakala bagi daerah Tutong, akan diadakan pada hari Ahad, 14 Jun 2026, bertempat di Studio Station RTB Daerah Tutong. Dan bagi daerah Brunei Muara, akan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad, 20 dan 21 Jun 2026, bertempat di Bilik Mini Konti Tingkat 1 RTB Sungai Akar. Untuk maklumat lanjut dan borang penyertaan, ikuti Instagram at unithiburantv.rtb.
1: Listen to your favourite hits on Pelangi FM, Radio Brunei.

0: kita.
1: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.